0: شوف الله يخليك إذا ما في إذا ما تسألت إذا ما تدرس السوق شوف داك السمح المول الشمالية بكرة كونغو درا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: auf die deutsch-arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weiter gekommen.